0: 梁飞的表现还是很不屑一顾。在昨天的庆功舞会上，他明知道大家会关注他，他还是故意穿着粗布衣服，表现得粗鄙不堪。
1: 这就是梁飞的性格呀。他要是这么容易俯首帖耳，会让人觉得他是有目的而来。哎，对了，凯文他们似乎对梁飞颇有成见。
0: 您放心，我肯定会妥善处理此事。
1: 不要因为私底下的事影响了我们的大事。
0: 是。
1: 不过也不得不防啊，梁飞的底细要继续查下去，知己知彼，百战不殆。
0: 还请局座明示。
1: 先不要轻举妄动，在重庆我们有的是时间让他死心塌地地跟着我们。啊，对了，这梁飞好像对邢亚萍有点意思啊。
0: 可是邢亚萍必定是邢广义的女儿，我觉得有必要阻止他们走得太近。
1: 如果让邢亚萍参加你们的刑目小组呢？
2: 国民党の動きも激しくなり、膨大な兵力が調査の一帯に集結し、この改正は避けられようもない。だが我々の情報部は未だに敵の電報の解読に至らずだ。諸君も分かっているはずだ。情報の重要性が。
3: いかんですか。奴らの暗号電報は我々解読班でもお手上げです。東京の専門家にも問い合わせましたが、手強いとの返事です。
2: 河野
4: は、
2: 君の調査結果を話したまえ。
4: 今回の調査で我々は一人の男に行き当たりました。ご覧ください。中国名ゴン・リー・ウェイ。調査によりますと、一昨年米国のマサチューセッツ大学、
5: その後本国に戻り暗号特権

0: 従事をしております。我々もかつてこの男に暗号を破られております。現在は重慶、その方面に保護される重要人物です。
1: 何としてでも凱旋の前に暗号を破れ。
2: はい、
3: 大家听着，
0: 为了防止密码被日本人破译，我专门设置了一套新的密码，
3: 现在发给大家。
0: 新的密码共有24个序号，你们要马上把它背熟。今后用什么序号，我会随时通知你们，明白吗？
4: 明白。
5: 慢点，兄弟。
0: また奴らの伝聞が変わった。
5: そんなに頻繁に暗号を変えてますが。
0: ああ、これは戦の準備だ。
6: 重慶の奴ら
0: 本部の情報を流してきた。国民党の暗号は何回破ってもまた新たな暗号が生まれる。まったく泣けるぜ。先ほど田村と連絡を取った。この窮地を早急に脱出するようにと協力を求めたんだ。
5: ならばそのコンリーウェイに刺客を送り込みましょう。
0: 殺しても意味がない。
5: なぜですか？
0: 重慶の奴らのところには優秀な人材はいくらでもいる。また新たな部署を作る。奴を殺してもまた新たな暗号が生まれるだけだ。ならば池田にする方がより賢いであろう。
5: しかしゴン・リーウェイは重慶で国民党が厳重に保護しています。どうやって手を下しましょう？
0: かわいい。貴様は以前銅の使い道を聞いたな。男に対する最高の武器は女だ。现在他可以出战了。
7: 我坚决完成任务，只是属下担心经验不足，完成不了任务。
8: 你完全可以应付龚立伟，只要你施展自己的特长，密码一定会到手，拜托了。还有，你到了那里会得到04号的帮助。这个04号是我们忠诚的特工。国民党逃到了重庆以后，他也跟着过去了那儿。现在他已经取得了龚立伟太太的信任。放心吧。我们已经和04号联系好，你到了重庆后去找他就可以。明白了。
7: 那个，不用我杀人吧？
8: 窦小姐，你已经是我们的特工了，请记住，从行动开始就是真刀真枪的战斗，不是演习。希望你能够完成大日本帝国交给你的任务。
7: 好吧。
9: 一二，坐坐，我操！
10: 走走，停！
11: 在格斗中，谁先亮出了匕首，谁就是最愚蠢的。我们不是在表演，不需要演戏给谁看。亮出了匕首，就失去了突然性，再好的戏法都会大费周折。所以，在刺杀过程中，应该是这样。你出列，大家看好了，注意要领。

0: 全軍を代表して君に感謝を送るよ。
1: ありがとうございます。
2: 我々はやるべきことをやったまでです。今後情報収集、山田司令官殿に尽力申し上げます。

0: 長、東山藩から緊急連絡です、うん、重慶で両妃を見たと。
1: 蘭平は重慶にいるのか。
0: 信頼できる筋によると国民党は特別部隊を組んで行動しています。おそらく両妃はその中の一人でしょう。もしやつが東山藩の正体を知っていて会うことになれば我々の計画は水の泡です。
2: 国軍の損失は大きい。このまま引き下がるんだろうな。はい、
3: どうね先生ら。すぐに重慶を離れると。そしてゴムを必ず連れてこいと。
4: はっ。

0: すぐに重慶の表に連絡を取り、奴らを援護する。そしてどんな手を使ってもかまわん。
1: 必ずやこんな奴を背負わせ。は
2: 我和胡克去了龚立伟家里，跑了。
3: 来，后边的跟上啊，快点快点，身份证。
4: 都是按照我的要求布置的吗？
5: 放心，全是按照你的要求。
4: 走。
6: 人太多了，伤及无辜，再等等。

0: 次男。山田司令官殿はごちそうを用意してあります。
1: かわいい
0: 結婚シンシャンファインシャン。
2: ゴーザンミシミシチン。
1: 惭愧惭愧。
0: 请
1: 请请

0: 敵の電台本満点フェイ。ゴンが出したのはこれだけか。
1: なんじゃこりゃ。
0: 呼吸薬 N19。何の役にも立たん。田村、貴様言ってるやろ。ゴンは天才だと。
2: 確かに。自分もゴン氏は海力において他の追従を許しません。しかし実際、見かけとは裏腹に彼は振幅していないかと。
3: あのゴンというやつはかなり用心深いです。軟弱な性格で警察に3日も送ればこちらの言うことを聞くでしょう。
0: そんなことをしても意味がない。気を引き締めてやればよい。
3: しかし奴はいつも言い逃れをします。
0: シャオファンが奴のそばにいたらうまくいったであるわな。ね、連絡を取りたい。
3: 私と将軍隊で別れてからは梨のつぶてです。中継に戻って何をしているのか全く分かりません。
0: ヤンフェイだな。
3: ヤンフェイ、まさか彼女一人でヤンフェイを。
0: 衆の敵討ちだ。給をすべて飲め。金を泣くいものは何でもいい。丈夫だ。必ず情報を手に入れ。それから田村、
4: それから田村、重慶の奴らは必ずゴンに手を伸ばしてくる。一刻も早く海賊の方を出せ。もてもてするなよ。
3: はい。
4: それからゴンの警備を最高にしてあげろ。奴の安全を守れ。
3: はい。

0: 在中国还有什么亲人吗？
1: 厚生省の実家に母親がいます。しかし、母親は家を離れたがりません。初めから今度ともに重慶に行きませんでした。必要ならば無理やり連れてきますか。
0: しゃあ。
2: 大爷，最近打听个事儿，知道吴玉伟的家在哪儿吗？
3: 哦，在那边。
2: 就在那边是吧？谢谢你啊。

0: 喂。
1: 喂，邢亚萍吗？我梁飞。
0: 梁飞。你约人见面的地方还挺特别的。
2: 嗯，来碗吧，很香。
0: 说什么事儿？
2: 为了巩立伟。
0: 什么？
2: 巩立伟叛变，你父亲的日子不好过吧？
0: 这跟你没关系。
2: 没关系啊。你们稽查局是不是成天都在调查巩立伟？有什么消息吗？
0: 你别做梦了，这可是机密。
2: 海文他们去杀巩立伟这事儿，我认为啊，他们杀不了巩立伟。
0: 你凭什么这么肯定？
2: 巩立伟我不了解，但是河野渡和川井一郎我了解。嗯，你说一个周玉海就把特战局整成这样，巩立伟的作用，周玉海大多了。所以啊，我希望你提供给我一些情况。
0: 我不能违反军纪。
2: 我呢，长这么大，还真就没求过人。你说我铲除了巩立伟，也是帮你父亲。哎呀，哪天我要真被鬼子杀了，那好日子就来了。
0: 你就不怕中枪吗？
2: 说这么多怎么白说？我还真以为啊，你要替你哥哥报仇。
3: 不许提这个。
4: 所長、ゴンの母親が死にました。
5: そうか、ゴンに伝えてやれ。重慶のやつやったのね。
4: はい。それと、我々の手の者がゴンの実家で怪しい様子を見たようです。
5: なんでと？
4: 林の中で何者かが潜んでいたようです。しかし、村にはそのような人物はいませんでした。自分が思うに、重慶のやつらゴンの母親を殺そうとしたのではないかと。
5: やつら素早いな。
4: 偵察に行くべきでは。
5: いや、状況を把握すればよい。重慶のやつの仕事ならば、こちらにとって都合がいいから。
0: 凯文的本事我知道。不比我哥哥差。上次杀周玉海失败，不代表这一次也会失败。梁飞，你不要以为这世上只有你才是最出色的杀手。

0: 你是打算趁宫立伟奔丧的时候把他办掉？
1: 要更好的办法。
0: 那你怎么确定日本人会放回来呢？
1: 你放心吧，他是个大孝子，我不用。
2: 息子は必ず親の葬儀に駆けつける。中国の習慣だ。行かしてやれ。村の様子を探りました。

0: 見知らぬ者が現れたようです。
1: ゴンに対してできることをやる。我らの誠意を見せるんだ。すれば奴も我々に協力をする。
0: あ、すいません。

0: 現在敵部隊11軍新14軍33軍はすでに我が軍が完全に食い止め200平方キロの範囲内では身も隠せません。我が108団は戦地に向かっており、包囲を完成した後敵軍に総攻撃をかけます。また敵軍の領域第四予備軍は我が軍により昨日壊滅。
1: いいぞ諸君、敵部隊が重要視してたこの度の海戦、すでに総崩れだ。ここに情報部を表彰する。河野君、
2: 河
1: 合君、二人の素晴らしい働きで我が軍は敵の動きを知り尽くすことができた。
2: ありがとうございます。
3: 喂，秘书长，
4: 什么？董立伟没死？
5: 刚才我代表华北方面军的司令部战役内最高荣誉的将长，授予你。
6: 谢谢。
5: 喂、哎。

0: 謎の女にまた救われた。奴がいなければまたゴンは取られていた。
1: うん、これは恐ろしいです。どうなら、こんな時刻まで俺らは彼女の行方は分かっていない。
0: 我々の情報部員の力を思い知らされたな。

0: すぐに山の地へ行くんだろう。
1: ゴン氏は確かに解読の天才。彼の仕事を見ましたが、勉強になりました。このほか、ゴン氏は一冊の日記帳を持ち、解読が佳境に差し掛かるといつも開いてを見ており、しかも誰にも見せません。自分はここに彼の秘密があるのではないかと思います。
2: 何かを隠してるんだ。
0: 所長、その日記を渡すように言いましょう。
3: ショートやばっか。メイビーよ。
0: やつは災難に来てから誰とも話をしません。確かに暗号は解読しましたが、昨日も私の部下を怒鳴ってました。これは日本に対する反抗です。
3: 国軍の伝体ミーマーは我々は大体把握をした。しかし八路軍の方はまだ軍の助けが必要だ。慌てることはない。ゆっくりと盗めばよい。
0: ドゥシャオハンを武漢に送ったのは合わせないためですか。
3: それはあるな。
4: 田村。
5: はい。
6: 軍には引き継ぎ注意しろ。そしてうまく盗み出せよ。

0: で、何か動きあったか。
1: 何事もありません。ただ、ヤゼロはゴンに殺されると触れ回ってるようです。もしまた失敗するようなことがあれば、自分の顔に泥を塗るようなものですから。
0: 奴らは戦場でヘマをしただろう。尋常ではない。いいか、平穏無事。これが一番怖いんだ。おそらくはリャンフェイだな。
1: リャンフェイ。まさか彼女一人、あ、リャンフェイを間違えた。
0: 重慶からジーナ。奴はウハマトルであろう。大恥をかかされた場合には俺はリャンフェイの顔を知らん。ならばシャオファンを頼るしかないであろう。次男は奴の古巣、武装隊ともつながりがある。奴はここを知り尽くしている。ならば奴がここに着く前に捕まえねばならぬ。俺の顔に泥を塗ってリャンフェイ、しっかりと奴の顔を拝んでやる。そして俺が受けた屈辱を奴に返してやる。お茶。カウイ。俺は嫌な予感がするのだ。シャオファンは武漢にいるであろう。奴と会うと思う。あの女は計画を無視して。
2: だから貴様はシャオファンのところに飛び、ヤスと共にリャンフェイを逃げ取りにして昇進だ。重慶のリャンフェイ、国民党内部のことも少なくないであろう。ヤツを生け捕りにして州や城のように使うのもよい。こちらには金も女もいくらでもあるんだからな。
1: リャンフェイは必ず生け捕りにし、我々の面目回復としましょう。